0: Та Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Світло гори Фавор. Маленький Данилко сидів на ганку та вдихав неймовірний аромат. Увесь двір пахнув солодкими, спілими яблуками та медом. Мама якраз складала у плетений кошик найкращі плоди з їхнього саду. Червонобокі яблука, соковиті груші та сині сливи. Данилко підбіг до мами і запитав: «А що означає свято Преображення Господнє?» Мама, ніжно пригорнувши сина, лагідно відповіла: «Преображення Господнє, або, як кажуть у народі, Спас, це велике свято. Цього дня ми дякуємо Богу за весь урожай, який подарувала нам земля. А слово «преображення» означає дивовижну зміну, перетворення. Хочеш, я розповім тобі, яка дивовижна історія трапилася дуже-дуже давно». Данилко вмостився зручніше, а мама почала розповідь. Коли Ісус Христос жив на землі, Він багато подорожував із своїми учнями, апостолами. Вони бачили, як Він допомагав людям і зцілював хворих. Але одного разу Ісус вирішив показати їм свою справжню божественну силу, щоб зміцнити їхню віру. Він узяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Івана. І разом вони піднялися на високу гору Фавор. Навколо було тихо, сонце вже котилося за обрій, і втомлені учні присіли відпочити. Ісус відійшов трохи вбік і почав щиро молитися. І раптом сталося диво. Поки він молився, його обличчя засяяло яскраво, яскравіше за сонце, а його простий земний одяг став сліпучо білим, наче чистий зимовий сніг, що іскриться на світлі. Учні зажмурилися від цього дивовижного сяйва. Тієї ж миті з небес спустилися два великі старовинні пророки – Мойсей та Ілля. Вони стали поруч з Ісусом і розмовляли з ним, як саме Ісусові належить виконати волю Божу та про страждання, які чекають на нього в Єрусалимі. Яків із Йоанном спостерігали за всім мовчки. І сталося, як із ним розлучались вони, апостол Петро від такого захоплення навіть вигукнув: «Господи, як добре нам тут бути! Давай ми побудуємо тут три намети для тебе, для Мойсея і для Іллі». Йому так сильно сподобалося це світло і спокій, що він не хотів іти згори. Аж раптом на них опустилася світла, ясна хмара, і з неї пролунав величний голос самого Бога Отця: «Це син мій улюблений, його слухайте!» Учні так злякалися цього голосу, що впали обличчям до землі. Але Ісус підійшов, лагідно торкнувся їхніх плечей і сказав: «Встаньте, не бійтеся!» Коли вони підвели очі, усе вже зникло. Хмара розсіялася, пророки повернулися на небо, а Ісус стояв перед ними у своєму звичайному одязі. Але в серцях учнів назавжди залишилося це небесне світло. Данилко уважно слухав, широко розкривши очі. «Ого, яка красива історія! – захоплено мовив хлопчик. «Значить, Ісус показав їм, що Він Син Божий». «Правильно, синку», – посміхнулася мама. «Він показав, що Боже світло може змінити і прикрасити все навколо». «А до чого тут яблука?» – здивувався Данилко, дивлячись на кошик. «Дивись, навесні яблунька цвіте звичайними білими квіточками. Потім з'являється маленьке, кисле, зелене яблучко. Але під теплим сонечком воно преображається, стає великим, солодким, соковитим і рум'яним. Так само і людина, коли в її серці живе добро, любов, коли вона слухається батьків і допомагає іншим, її душа теж преображається і світиться, як те сонечко на горі Фавор. Данилко подивився на велике червоне яблуко в кошику, потім на маму і посміхнувся. «Матусю, я теж хочу, щоб моя душа світилася добром».
0: «Дякуємо, вам було дуже цікаво!»
2: «Славна подія! Славна подія звершилась, день незабутній настав. Одіж в Ісуса змінилась, Він наче сонце сіяв. Я на цю гору дивлюся, віра міцніє моя, добре з тобою набути, там, де присутність твоя. Світлі святого промінням з неба пророки зійшли, ой, як від цього видіння вражені учні були. Всім тим, хто любить і вірить, шляхом спасіння йде, одіж Господь перемінить в день, коли вдруге прийде. В небі Господь нам покаже місто, вготовлене нам, і як Петро тоді скаже: добре тут, Господи, нам».

Церква проста і ніжна, світла нареченна, мов та зоря, що в небі спалахне, так ти єдина, вибрана, спасенна, обличчя в небо зводиш ти ясне. Христова церква, щирістю, любов'ю світи завжди сердечним почуттям. Дорогоцінна, бо своєю кров'ю Христос здобув для тебе майбуття. В тобі є ніжність, ласка і покора. В тобі і мир, і спокій, і життя. Ти все пройшла, і біль, і радість, горе, та не зломила щирі почуття. Я так радію тим, що я з тобою, Христова церкво, я також тобі, це ж і мене візьме Христос з собою, зігріє ніжно в ласці і любві. Тут, на землі, ти стільки бід зазнала, криваву рану знесла не одну, не раз стогнала, гірко так ридала, молитву в небо несла не одну. А він, Христос, жених єдиний, вірний, знімав твій біль, любов'ю обгортав і наречену, світлу та єдину, не раз, не два так ніжно потішав. Казав, чекай, прийду вся по тебе, зніму твій біль. І в небо заберу, і наречену, світлу та єдину, одіну в шати світлі, як зорю. І ти чекала. Далі ти чекаєш. І я з тобою, церква дорога, і біль, і горе нести помагає. Тебе Христос хоронить від гріха. Тут на землі недовго вже лишилось, і забере Спаситель церкву цю, а з нею тих, хто тут служить згодились своїм життям Спасителю Отцю. Амінь.

Богу. Хотів би звернутися до Божого Слова, яке записано у 25-му псалмі. Це буде 12-й текст. Хто той чоловік, котрий боїться Господа? Знак питання. Він, тобто Господь, укаже йому дорогу, яку той має вибрати. Читаю ще раз. Хто той чоловік, котрий боїться Господа? Знак питання. Він укаже йому дорогу, яку той має вибрати. Тема моєї проповіді сьогодні буде про страх Божий. Є страх людський, є страх демонічний, а є страх Божий. Премудрий Соломон сказав, що початок мудрості – це страх Божий. А в кінці свого життя Соломон записав, і це були останні рядки його писанини. Каже, читати багато – утомительно для тіла. Писати ти все не опишеш. Вислухай сутність усього. Бійся Бога і Його заповіді виконуй. В цьому усе для людини. Добре робиш, погане – все Бог приведе на суд. І я хотів би підкреслити якраз ці слова. Соломон каже, в цьому усе для людини. Бійся Бога, у цьому все для людини. І я хотів би сьогодні звернутися до нашого зібрання і сказати, це справді у цьому, тобто в страсі Божому, усе для людини. Там гарна доля, там добре здоров'я, там довголіття, там вічне життя. Там все для нашого життя. І сьогодні подивитися на наші церкві, ми наших дітей навчили гарно співати. І вони співають як артисти, правда? Часом дивишся, ну як артисти співають. І аж милуюся, дивишся, ну як так? Ми навчили наших дітей гарно говорити. І вони так за цієї кафедри говорять, як депутати. І навіть не загляне в писульки. І люди, які приходять зі світу, дивуються. Ми навчили наших дітей, що вони на дитячих таборах ну такі сценки ставлять. Ну просто артисти. Тебе погружають в таку сцену, і ти думаєш, от це да, невже ж це він, невже то вона, невже то наші діти. А гроші, як заробляють, найдуть де, найдуть через кого, і такі гроші заробляють, що батькам навіть і не снилися. Але саме одне, що ми наших дітей мало навчили, а деякі взагалі не навчили – боятися Бога. Чуєте? Саме основне. Соломон казав, у цьому усе для людини – не навчили боятися по-справжньому Бога. Не навчили. І сьогодні страх Божий, як серед старших людей, так і серед молодших, це дефіцит. І пам'ятаєте слова Христа, коли Він розказує за суддю несправедливого, що така молва про Нього ходила, що Він Бога не боїться і людей що? Не соромиться. А пізніше, коли до діла, то дійсно було і так. Він сам про себе сказав, Бога не боюсь і людей не соромлюсь. І я хочу сказати, що людина, яка не боїться Бога, це безсоромна людина. Що хоч скаже, що хоч зробить, і де хоч будуть його ноги, і язик буде ходити по всій землі. Бога не боюсь. Людей не сором. Страх Божий. Страх Божий – це істина премудрість. Страх Божий. Страх Божий – це істина премудрість. Мій товариш каже до мене, Анатолій,
ти неправильно кажеш, що Бога треба боятися. Каже, Бога треба любити, а не боятися. Я кажу до нього, Павел, коли ти його любиш, Бога, і коли ти його не любиш, все одно бійся. Чому? Бо твоя і моя, і наша любов до нього, яка є недосконала. Наша любов до нього недосконала. І пам'ятаєте, там в книгі Откровення летів ангел по небу, і він казав, проголошував, убійтесь Бога і йому славу віддайте. І я так скажу вам, що людина, яка не боїться Бога, вона навіть не може правильно воздати славу Богу. От не може. При зустрічі з людьми починають розказувати, ох, які в мене діти, ох, який в мене син, а яка дочка, а внука ти ще не знаєш. А в кінці чим закінчується? Якби не я. Якби не я. Людина, яка не боїться Бога, не може достойну славу віддати Богові. Каже автор одного псалма, во всьом он помог, а гордим запомні, противиться Бог. І пам'ятаєте слова Давида? Каже, якби не Господь був би з нами, то вони би живими проглотили би твоїх таких розумних синів і дочок, такого гарного внука і тебе такого розумного. Якби не він, якби не він, якби не його охорона, якби не його защита, якби не його забота, де би був би ти і твоя сім'я? Він. Давид каже, він, якби не він, вони би проглотили би живими. І сьогодні ми можемо таке бачити і чути, як гріх поглощає людей, правда? Ще не недавно ходили з нашими дітьми в школу, ще не недавно були в наших дворах, а вже приходиш на кладовище, вже вітер виє над їхніми могилами. І по два інститути за плечами, і скільки туди було віддано сунок, скільки тих турбей завезено, скільки мама, батько вложили. Ще раз хочу сказати, во всьому он помог, а гордим запомні, противиться Бог. Бог противиться гордою людиною. Страх Божий – це істинна премудрість. Коли людина втрачає фізичний страх, таку людину вважають хворою, так? Ну, людина втратила фізичний страх, немає цього інстинкту самозбереження. Людині дають пенсію, дають людині іншу пенсію, яка би ухажувала, заботилася за цією людиною. А коли людина втратила божественний страх, скажіть, це здорова людина? Ну, немає страху Божого, або ж втратила страх Божий. Це хвора людина. І нема значення, де вона в церкві сидить, чи в проповідниках, чи в хори, чи за якимось іншим її справою в церкві. Це хвора людина. І якщо не лікувати, якщо не лічитись, якщо немає страху Божого, це все приведе до краху духовного життя, фізичного життя і матеріального. І сьогодні скільки страждає жінок, скільки страждає дітей при живих батьках, правда? Втратила страх Божий. Втрата страху Божого. Казав Господь до Ізраїля, якщо, каже, я є батько, то де почитання? А якщо я Бог, то де благоговіння? В Ізраїлі, так як і в нас, десь страх дівався, кудись іщезав. І Бог каже, от син чтит, а якщо я батько? А якщо я, каже, Бог, де благоговіння? Сестри і браття, нам всім потрібне і потрібно вертатися от до того дня, до того часу. Каже Біблія, згадай, звідки ти не спав. Оде той момент, коли раніше, чим щось говорити, ти думав. А сьогодні говориш, а потім думаєш. Де той момент?
Як ми співаємо в одному псалмі, де поділося те дивне, гарне, святе? Де воно поділося? І коли ми дивимося на Ізраїль, це для нас образи, щоб ми не були такі, як вони, то до чого доходив Ізраїль? Вони доходили, як кажуть в народі, до ручки. Видіння не часте, а слово було рідко. Релігія, форма, обряди, ритуали – все було на своєму місці. Але видіння були нечасті і слово рідко. Але піднімалися мужи і йшли від села до села, від міста до міста. І що робили? Повчали страху Господню. Сьогодні на нас, батьках, лежить велика відповідальність прикладом свого життя показати дітям, що ми справді боїмося Бога, і Бог для нас є авторитет. Показати. Показати прикладом, що ми боїмося. І задача наша – навчити дітей страху Божому. Я не раз буваю в зібраннях, кажуть, помолітися за сина, щоб Бог зберіг, дочу, щоб Бог зберіг. Скажіть, як його зберегти, як він не має страху Божого? З одного викупили, в друге. Одне розбив, в третє. Як? Людина не має інстинкта самозбереження, тобто страху. І коли ми дивимося на Біблію, Давид каже до дітей своїх, каже, діточки, прийдіть до мене, я вас навчу страху Господнього. І ви дивіться, поспішили діти? Не поспішили. А батько поспішив? Ну, настояти твердо не поспішив. Якісь другі справи були в нього. Воїни. Треба було, знаєте, за країну думати. Але і батько не поспішив, і діти не поспішили. 50-50. І ви пам'ятаєте, чим закінчилося для дітей? Адонія загинув, Авесолом загинув, Анон загинув. Ах, потім прийшлося плакати. Сестри і браття, щоб потім не прийшлося плакати. Чуєте? Щоб потім не прийшлося плакати. Сьогодні ми маємо гарний і добрий час. І каже Біблія, хто має вухо, нехай чує, що Дух Святий сьогодні говорить до церкви. Сьогодні Дух Божий промовляє до батьківського серця, до серця сина і серця дочки. І мною прочитаний текст. Каже, хто та людина, що боїться Бога? Це знак питання ставить Господь до Ізраїля, а сьогодні до нашої церкви, до нашого зібрання стоїть це питання. Хто та людина? Їй Господь, чуєте, їй сам Господь укаже дорогу, яку вибрати. А в іншому тексті сказано, і ти підеш, ход твій не буде тісний, і будеш бігти, і не спотикнешся. Сьогодні дивіться, скільки людей на перехресті. Скільки сьогодні людей з торбами їдуть по світі в один край, другий. А далі куди їхати? Якщо, каже, ти є боящийся Бога. У Бога тисячі є путей, як підсказати. В сні, через слово. У Бога є пророки, і раді тебе одного він прийшле і скаже тобі, чи їхати, чи залишатися. Він тобі підскаже, виходити за нього заміж чи не виходити. Він тобі підскаже, де заробити і як потратити. Якщо ти боїшся Господа. Чуєте? Якщо боїшся. А якщо не боїшся Господа, то каже Біблія, горе безпечному на Сіоні. Горе тій людині, в якій в житті ввійшло таке безпечіє. Знаєте, і продовжується життя. І хто-то сказав, каже, якщо ти боїшся Бога, то не будеш боятися людей. Не будеш боятися Бога, будеш боятися людей. Страх буде жити в тобі і з тобою. Чуєте? Буде страх сидіти в тобі і не давати спокійно жити і спокійно дихати. І Біблія нам дає тверде утвердження, каже, що нам Господь дав. Нам Господь дав, тим, які бояться Бога, не духа боязні, а сили, любові і здорового
розуму. І я хочу сказати авторитетом Божого Слова. Бог тебе любить більш, як хто коли любив тебе. Бог думає про тебе більш, аніж хто коли думав за тебе. Бог зацікавлений тобою більш, аніж хто коли був зацікавлений тобою. І я віру, що в цьому зібранні є Господь. І Він прийшов не як суддя сьогодні в це зібрання. Він прийшов як лікар, щоб полічити дух, полічити душу і полічити наше тіло. І пам'ятаєте, коли Самуїл був в домі Єсея і переглядував синів, каже, оцей, мабуть, буде царем. Ні, оцей. А в кінці каже, а ще в тебе нема дітей. Каже, є, батько, але він там на полі. Каже, не сядем їсти, поки ви не приведете його. І коли привели, Господь каже, ото точно він. І каже Бог до Самуїла, люди дивляться, або людина дивиться на лице, а я дивлюсь на серце. І сьогодні Бог бачить, що робиться у твоєму серці. Бог бачить, що робиться у твоєму розумі. І Бог бачить, що робиться у твоєму домі. І Біблія каже, що з іскреною людиною Бог є іскрений. Так сказав Давид. З чистою – чисто, з милосердною – милосердно, а з лукавою – по лукавству. Є люди, каже, про яких Біблія каже, кажуть, тщетне служення Господу, а яка користь? Але там сказано далі, але боящіся Господа так не кажуть. Вони що кажуть? Бачить Господь, і перед ним пишеться пам'ятна книга. І я скажу, сестри, браття, що у Бога тисячі путей, як благословити тебе, як благословити твою сім'ю, як благословити твоє потомство. І я пам'ятаю той день, коли я був ще таким хлопчиком, в одному із зібрань іде пророче слово до однієї сестри. Я благословлю твій дом. А я так дивлюся і думаю, як Бог може благословити і чим? Батько пастух, мама доярка. Потім пророк поворачується в другу сторону, каже, і твій дом благословлю. Я так думаю, мама доярка, батько тракторист. Але на сьогоднішній день скажу, Бог благословив і одну сім'ю, і другу.

0: Подруго, вітаємо вас!
1: Запрошуємо до прослуховування радіопрограми «Жінки надії».
0: В наших передачах ми навчаємося життєвого досвіду одна від одної, маємо зустрічі зі спеціалістами в різних галузях, щоб отримати корисну для буденного життя інформацію. А головне, спрямовуємо увагу на Господні істини, від яких залежить доля вічної душі. Гадаємо, все це вам цікаво.
1: А вже ж, якщо наша подруга налаштувалася слухати, то так воно і є.
0: Сподіваємося на це. А сьогодні в нас в гостях лікар Анна, щоб застерегти від деяких небезпечних звичок.
1: Будьмо разом!
0: В нашого організму є чудовий індикатор – біль. Щойно в органах трапляється якась проблема, наше тіло сигналізує про це болем. Ми самі можемо здогадатися, що саме болить, якщо знаємо розташування органів.
1: Так, крім болю, про небажані зміни в організмі свідчить зовнішній вигляд обличчя, шкіри, а також ми можемо звернутися до лікаря і зробити певні аналізи.
0: Що коли турбує біль в попереку, набрякає обличчя, тіло блідне, відчувається нудота?
1: Схоже на те, що хворі нирки.
0: З нами лікар Анна. Вона підготувала для нас інформацію саме про проблеми, які можуть трапитися з нирками, і про те, як цьому запобігти. Послухаймо поради для життя.
2: Вітаю вас, подруги! Нирки – це парний орган людського організму. Якщо нирки добре пораються з очищенням крові від токсинів, інфекцій та мікробів, то це велика частка здоров'я всього організму людини. Нирки також беруть участь в регуляції водно-сольового балансу, кров'яного тиску, виробленні червоних кров'яних тілець, кальцієвому обміні та в інших процесах. Інтенсивність роботи нирок залежить від часу доби. Вночі вона сповільнюється, посилюється вдень при вертикальному положенні тіла. Кожна нирка важить лише 120-200 грам, і її будова може видатися простою. Це нефрони – ціла система біля 2 мільйонів звивистих і прямих канальців і так звані ниркові тільця, від яких починаються нефрони. Але все не так просто. В нирках постійно відбуваються складні процеси. За одну хвилину через нирки проходить більше літра крові, яка фільтрується в клубочках, після чого в канальцях вибірково всмоктується назад вода та інші речовини. За добу нирки фільтрують і очищають 1700 літрів крові. В результаті очищення в сечовий міхур щодоби надходить біля 1,5 літрів сечі. На жаль, не всі люди розуміють значення роботи нирок і можуть ставитися легковажно до їхнього здоров'я. Якщо недооцінювати роль нирок, не дбати про їхній стан, з часом вони дадуть збій у формі піску чи каменів, інших прикрищів. Нирки, як то кажуть, дають про себе знати кількома способами. Це може бути ниючий чи різкий біль в попереку. Різкий біль – це ознака гострого запального процесу. В сечі можуть з'явитися домішки слизу та крові. Сеча темніє, має різкий запах. Порушення сечовипускання також є симптомом захворювання сечововідних органів та нирок. Якщо ви підозрюєте хворобу нирок, слід заміряти, скільки сечі виділяється за день. Якщо менше 1 літра чи більше 2, це тривожний симптом. Буває, що нирки взагалі припиняють виділяти сечу. Серед симптомів хворих нирок також наявність набряків. Це помітно насамперед на обличчі. Воно припухле, повіки набряклі, очна щілина звужена. Набряки бліді і швидко розвиваються. Іноді вони з'являються на кінцівках. Ще буває нудота, блідість тіла, млявість, підвищена температура. Всі ці або деякі ознаки є підставою звернутися до лікаря. Але всім відомо, що профілактика захворювання краще, ніж лікування. Тож поговоримо про це. Виявляється, що ми можемо самі руйнувати свої нирки банальними поганими звичками та незбалансованим харчовим раціоном. Харчування – один з головних чинників доброї роботи нирок. Їхні функції пригнічуються через

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Від утворення каменів нирки захистить журавлина. Шипшина не лише зміцнює імунітет, а й корисна для нирок. З неї добре заварювати чай. Вітаміни групи В покращують кровопостачання. Вони поповнять запаси організму, якщо щодня вживати висівки, наприклад, висівковий хліб. З тваринних продуктів корисними є оселедець і тріска. В них є вітамін D. Особливо цінні вони в сезон, коли мало сонячного світла. Щоб не перевантажувати нирки, важливо їсти малими порціями. Потрібно остерігатися надміру гострих спецій – шпинату, щавлю, чорного чаю, жирного м'яса, копченостей, маринадів, консервації, бульйонів. Надмірна кількість натрію шкідлива. Від цього порушиться водно-сольовий баланс. Добова норма солі для дорослої людини – не більше 5-6 грам. Але зовсім відмовитися від солі теж не слід. Може розвинутися ниркова недостатність. Алкоголь не є необхідним продуктом харчування. Його вживання – дуже шкідлива звичка. І про це варто сказати окремо. Алкоголь, а також нікотин – несумісні з нирками. Спиртні напої насамперед – порушують процес фільтрації крові в нирках. Це легко помітити навіть за зовнішнім виглядом любителів алкоголю. В них є набряки по всьому тілу, особливо це помітно на обличчі. Особливо ниркам шкодить пиво. Воно дуже сечогінне. А якщо вживати його у великій кількості, це перевантажить нирки і організм втратить багато води. Адже спочатку вода витрачається для виведення етанолу. Через нестачу води гусне кров, і це ускладнює фільтрацію. В нирках накопичуються токсини. Це спричиняє запалення, порушення мінерального обміну. У алкоголіків та курців зі стажем з кісток у великих кількостях вимиваються кальцій, магній, фосфати, які частково осідають в нирках. Так утворюються камені. Виникають і судинні ураження нирок, які спричиняють склероз судин. Відмова від алкоголю на початковій стадії алкоголізму допоможе ниркам повністю відновитися і надалі функціонувати повноцінно. Це саме стосується і любителів кави. Кофеїн має сильні сечогінні властивості, зневоднює організм і створює зайве навантаження на нирки. Мабуть, серед жінок нема жодної, яка хоча б одного разу в житті не захоплювалася дієтами для схуднення. Низькокалорійні дієти справді допомагають схуднути. Але подивіться, як це відбивається на внутрішніх органах, зокрема на нирках. Раптова втрата ваги випалює з організму жир. При цьому нирки, по суті, оголюються і позбавляються захисту. В результаті вони отримують подвійний удар. З одного боку, фільтрують кров з порушеним балансом, а з іншого – не отримують для цього корисних речовин. Якщо вживати велику кількість білкових продуктів, це теж буде шкодити ниркам. Білок не накопичується в організмі як жир. Весь зайвий білок і продукти його розпаду навантажують нирки, а в результаті є небезпека утворення каменю. Корисна для роботи нирок проста чиста вода. Вона допомагає процесу фільтрації. Але воду не можна пити залпом, а невеликими порціями – по 30-50 грам і часто. Чи полюбляєте ви засиджуватися допізна, а вранці необхідно прокидатися, щоб іти на роботу? Скільки часу триває ваш сон? Якщо менше 7-8 годин – і при цьому ви не засинаєте до 11 вечора, то ви піддаєте ризику свої нирки. Саме вночі оновлюється тканина нирок. Якщо постійно не досипати, лягаючи пізно, цей процес не відбувається повністю і робота нирок порушується. Постійне отримання сечі в сечовому міхурі може спричинити ниркову недостатність і нетримання сечі. Тому майте за правило випорожняти сечовий

0: шкодить ниркам і мала рухомий спосіб життя. Через так звану сидячу роботу, ігнорування гімнастики та фізичної розминки в нирках виникають застійні явища, як наслідок утворення каменів. Як бачимо, багато є причин, через які нирки можуть страждати. Але розумні харчування і спосіб життя можуть запобігти хворобам. Бажаю вам мудрості і доброго здоров'я!
1: Нирки – чудове Боже передбачення для нашого організму. Вони – частина необхідних фізіологічних процесів. Чи пригадуєте ви, що в Біблії для визначення душі людини, її невидимої сутності, вживаються назви деяких найважливіших органів?
2: Так, зазвичай, коли йдеться про нематеріальну частку людського єства, то кажуть про її серце.
1: А також про нирки. Як ви думаєте, чому саме ці органи використовуються для позначення чогось суттєвого?
2: Я думаю, серце, нирки – це дуже важливі органи.
1: Я можу додати, що ці органи розташовані всередині організму. Вони невидимі для ока, але тільки не для Божих очей. Господь бачить нас як ззовні, так і наші внутрішні органи, і головне – нашу сутність, яку називають душею, а також серцем, нирками –

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом до слідуючої зустрічі в ефірі.